توغرا سولپیا بزنن اوی بینمدیکنن ایتکیگ آنچی رقمیز اویمزنن آلدادا حال رنگ یاوو چوخار گلل گویا تیر پرویش قغاندک ایچیلی تردو دیگندی سوبات اورندن دست دروب بینمنن بویغی بیرب تووینگی قاردی اما سولپیا نن قروسنی برقی دمدی او

سایل قبقان شخصاً من مهمشون دق تویخسیزلر شو عالی مکتب حیاتم اسم کب قلدی اونده خوصا رادیو نوش دوستلر شو محبتلی کویلرمز بزگی شو چاقدیکی محبتلی دملرمزنی اسلت کسی قین اونده خوصا برلیک ده حضورلن آیلی

پروگراممز قایتیب کلدوق چین یسیات بوغاندلا چین محبت بولودو میخری شبقه چونقر بوغاندلا کشیده اونو جواب قایتروش استیک بولودو آدم کشیلیک آیاتتا خوشاللیق بخت موفقیت گوزاللیک یخش ایشلانن ایگیسی بولوشنی مانغان یولونن روان همه ایشلرنن آسان بولوشنی آرزو قیلیدی مانا بو آدمنن مکمللیک استیک محبت اوچورش دیمکدور محبت اوزگرتیش امس اونی شوب بیت قبول قیلیش دیمکدور محبت سوغ اوخشاش همینی اوزگه سیغدیرالایدی محبت هر بیر کیشیگه یاراشقوسی عقیده اخلاصی بیلن سویگوسینی نورلاندیرالایدیغان کیشینینگ چهریدن خوشاللیق قلبیدن ممنونلیق اوکسیمایدی شونلاشقا دوستوم هر وقت قلبیңиздин ممنونیت چهریңиздин تبسم үзилмесин یقینلیق کویلریمиз داواملیق سیلер учун